خوش زمانہ آج پہلی تاریخ ہے، پہلی تاریخ فلم کا یہ گانا، اور اگست کی یہ پہلی تاریخ کچھ بڑی ہستیوں کی یاد دلاتی ہے، اور ان میں سے ایک یاد آتی ہے مہجبین بانو کی، جو مینا کماری کے نام سے فلمی دنیا میں جانی گئیں اور ان کا آج جنم دن ہے۔ بس اتنی سی بات کہ کیول 38 برس جی مینا کماری۔